Ya, pendengar, untuk menambah kebahagiaan dan membantu kita menyiapkan hati, saya akan menghadirkan koleksi lagu Islami di siang ini, jelang nanti berkumandangnya azan duhur.

0: An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qol afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsu hasan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.